0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Dve važne, korisne i popularne međunarodne manifestacije su u toku na jugoistoku Mađarske. Po 32. put je danas otpočela u odmezu Vašarheju međunarodna stručna izložba i Vašar u okviru Arterskih dana stočarstva i poljoprivrede. To je najmasovnija manifestacija koja se održava u Mađarskoj, a i šire u ovom delu Evrope, jer međuvremeno je postala međunarodna. Ima izlagača iz raznih zemalja, a najviše iz susedne Srbije i Rumunije. A i ovog puta tu su izlagači i to najpoznatiji stočari i poljoprivrednici, a što je još važno, da ima izložbe raznih mašina te raznih drugih stvari što su potrebne za rad. Samo vrijeme nije tako kao što bi želeli, jer malo je hladno, promenljivo oblačno, ponekad nekoliko kapi kiše, koja kiša je inače veoma važna za poljoprivredu ovog kraja, kažu mnogo njih. Organizatori se nadaju da će sljedećih dana malo bolje vrijeme biti da bi što više njih posjetili ovu važnu i korisnu manifestaciju u Vašarheju. U Segedinu, gradu na obali Tise, gradu sunca, mladosti i festivala, šta drugo nego festival, i to filmski festival posvećen Vilmošu Žigmondu, poznatom kamermanu, snimatelju mnogih svjetskih hitova filmske proizvodnje, a ne samo filmovi koje je on snimio su dobili Oscara, već i on sam je dobio ovu veliku nagradu. Pošto je stvarao u inostranstvu, dugo nisu ni o njegovim radovima u gradu, rodnom mjestu Segedinu, znali, niti su pratili njegov život, ali kasnije je krenulo na bolje. Vremenom, kada se promenilo, evo, postoje i festival. Festival koji nosi njegovo ime i koji se organizuje svake godine. To je međunarodni festival, ima i takmičarskog karaktere, a tu nije prvenstveno da se takmiče reditelji, glumci, nego snimatelji, kamermani. Oni se nagrađaju ove godine. 41 film će se takmiče za nagrade. Festival traje više dana, a pored programa koji su takmičarskog karaktera, ima i raznih drugih programa koje održavaju, i to programi okruglog stola gde se dogovaraju o tome da kuda ide film, kao što su rekli, programi i usavršavanje mladih kamermana, a interesantan program se očekuje u subotu kada će biti projektovano nekoliko filmova na obali Tise pred muzejem grada Segedina.

prenosi Tanjug. Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju sednicu o izmeni izbornih zakona kojima se ispunjavaju neke od preporuka ODIHR-a. Na dnevnom redu sednice su dopuna zakona o izboru predsjednika, izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, izmene i dopune zakona o lokalnim izborima i izmene i dopune zakona o Ustavnom sudu. Ključna novina u ovim zakonima je to što će jedan birač moći da podrži više od jedne liste. Također, članovi biračkih odbora, opštinskih i drugih izbornih komisija morat će da prođu obuku koju organizuje Republička izborna komisija, a nakon obuke dobijat će sertifikate koji će važiti 3 godine. Ovim predlozima zakona održana su 4 javna slušanja na kojima su učestvovali predstavnici međunarodnih organizacija, strukovnih udruženja, profesori pravnog fakulteta, kao i predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. U prisustvu vladika i vernika, svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog Save u Beogradu, koju je služio njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, juče je otpočelo redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Radni deo najvišeg jerarhijskog crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tela Srpske pravoslavne crkve pod predsjedništvom patrijarha srpskog gospodina Porfirija i uz učešće arhijereja počeo je danas u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Po proceduri određenoj poslovnikom o radu, zasedanje je otpočelo usvajanjem dnevnog reda koji čine prispeli predmeti koje dostavlja Sveti arhijerejski sinod. Na zasedanju se razmatraju izveštaji o radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda. Kulturni centar u Čačku buduće će nositi ime legende jugoslovenske i srpske rock muzike Bore Đorđevića Čorbe, pa će zvanični naziv te ustanove kulture biti Kulturni centar Bora Đorđević Čačak. Ta odluka koju su građani prihvatili sa oduševljenjem doneta je na predlog Komisije za utvrđivanje naziva ulica i institucija, a saglasno za to dala je i supruga frontmana Riblje Čorbe, Javlja Rina. Grad na Moravi odužio se tako legendi rock muzike Bori Čorbi, koji je uvijek sa ponosom isticao da je rođen u Čačku. Bora je simbol naše mladosti, obeležio je sve naše ljubavi i one sretne i one tužne svojim pesmama, svi smo ih pevušili, bio je genijalan, njegova smrt bila je veliki gubitak za rock scenu. Bio je vrstan pevač, ali i pesnik, hroničar jednog vremena. Treba sa puno ponosa da izgovaramo njegovo ime i da budemo sretni što je takva legenda Čačak smatrala svojim gradom, rekli su za Rinu građani Čačka. Grad Loznica će biti domaćin Evropskog prvenstva za omladince 2026. godine, odlučio je juče izvršni odbor Evropske bokserske federacije. Bokserski savez Srbije je uz podršku Vlade Republike Srbije, Ministarstva sporta, Olimpijskog komiteta Srbije i grada Loznice uspešno kandidovao Srbiju za organizaciju omladinskog prvenstva Evrope u boksu 2026. godine za uzrast do 19 godina. Loznica će tokom 12 dana ugostiti oko 600 boksera iz cijele Evrope, ističe Bokserski savez Srbije u saopštenju, koji dodaje da ova odluka predstavlja još jedno veliko priznanje za srpski sport i potvrdu ugleda koji Srbija uživa u međunarodnim bokserskim krugovima. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su sinoć 30. trofej u Kupu Srbije, pošto su u finalu u Loznici posle penala pobedili Vojvodinu rezultatom 5-4, a tokom 120 minuta bilo je 2-2. Zvezda je sinoćnim trijumfom došla do 6. uzastopne duple krune, a ukupno 16. Čuli ste blok informacija.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 14. maja 1316. rođen je Karlo IV. Luksemburški, kralj Češke od 1346. Rimsko-nemački car od 1355. U Pragu je osnovao prvi univerzitet u Srednjoj Evropi 1348. godine. Na današnji dan 1610. verski fanatik ubio je u Parizu francuskog kralja Anrija IV. Prvog monarha iz dinastije Bourbona. Na današnji dan 1643. na francuski presto došao je četvorogodišnji Louis XIV. Nakon smrti oca Louisa XIII. Regentkinja je bila njegova majka Ana Austrijska, ali je stvarnu vlast imao kardinal Mazarin. Nemački fizičar Daniel Fahrenheit rođen je na današnji dan 1686. godine. Usavršio je termometar 1714. godine upotrebivši živu umjesto alkohola za merenje temperature. Po Fahrenheitovoj termometarskoj skali tačka ključanja vode obeležena je sa 212 stepeni, a zamrzavanja sa 32 stepena. Danas se u merenju temperature primenjuje i Celsijusova termometarska skala. Na današnji dan 1771. rođen je Robert Owen, engleski socijalista, jedan od najpoznatijih predstavnika utopijskog socijalizma. Svoje učenje izneo je u autobiografiji Život Roberta Owena i delu Pogled na društvo. On je organizovao veliki nacionalni strukovni savez koji je imao više od pola miliona članova. Umro je 1858. godine. 14. maja 1796. engleski lekar Edward Jenner uspješno je vakcinisao protiv velikih boginja jednog osmogodišnjeg dečaka i označio početak moderne imunologije. Na današnji dan 1843. umrla je kneginja Ljubica, žena Miloša Obrenovića, prva kneginja obnovljene Srbije. Kneginja Ljubica je rođena 1788. godine u Srezojevcima u uglednoj porodici Vukomanovića. Sahranjena je u Sremskom manastiru Krušedolu. Na današnji dan 1932. godine u Londonu je umro Čedomilj Mijatović, političar i književnik. Rođen je u Beogradu 1842. godine. Školovao se u Beogradu, Minhenu, Parizu, Cirihu i Beču. Bio je profesor velike škole u Beogradu, ministar financija, putopisac i prevodilac, bavio se publicistikom i istorijom. U istorijskim radovima, kao što je Đurađ Branković, opisivao je srpsku prošlost nadahnutim poetičnim stilom. Na današnji dan 1948. godine, na osnovu odluke Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o pobedi Palestine, proklamovano je stvaranje države Izrael. Britanski mandat nad Palestinom podijeljen je 1947. godine na dva dela, jevrejski i arapski. Kada se Velika Britanija odrekla svog mandata nad Palestinom, od jevrejskog dela formirana je država Izrael. Stvaranje Izraela praćeno je oštrim sukobima između Jevreja i Arapa. Na današnji dan 1968. komunistička vlada u Čehoslovačkoj na čelu sa Aleksandrom Dubčekom objavila je početak širokih društvenih reformi poznati kao Praško proleće. Reforme su prekinute već u avgustu ulaskom sovjetskih trupa u Prag. Na današnji dan 1998. umro je američki pevač i filmski glumac Frank Sinatra, koji je svjetsku slavu stekao nizom muzičkih hitova kao što su Stranci u noći i New York, New York. Dobitnik je Oscara za ulogu u filmu Odavde do večnosti. Na današnji dan 1999. u vazdušnim udarima NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju pogađena je kolona izbjeglica kod sela Koriša na Kosovu. Poginulo je 87 osoba, među kojima je najveći broj dece. Na današnji dan 2001. godine Savet NATO odbio je povratak jugoslovenske vojske i policije u sektor B zone kopnene bezbednosti na administrativnoj granici između Kosova i Srbije počev od 24. maja.

Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 16. maj 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pečujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Norbert Aut te voditelj urednik Predrag Mandić.

Miši Božanović u Mlađem u Nemačkoj. Blagosloveni srećan 36. rođendan uz najlepše želje, žele majke Kata Draganić iz Pogana, odnosno Marija Tarađija iz Nijemeta.